0: Мешкалны.
1: Боғаз бақ сен бөкеліңіз?
0: Боғаз, боғаз.
1: Неке елі қол бөкелі боғазыққа?
0: Тек тұрайдым ашты.
1: 13 мүмкі бәсек боламды.
0: 13 мүмкі кәм болды.
1: Кен 500 кө қасам боламды.
0: Кен азырақ кен. Көрема калым ал. Шанхайда оқыған калым ал.
1: Әлді бәдіңіз ма? Ең 300 кө қатты.
0: Алаң.
1: 13 мың 9 кө болды.
0: Бәдім.
1: Машина келей.
2: А неге не өзі іші қандың ео? Мені әнжі шыңы тұл шаң ео.
3: Үсі жау үй, үй чан қау бе. Мәй дәу үй тұл неу, шы вей лің үй жі чу үйін, жі шу фей шаң үйен фаң дә лі ләң.
0: Жай ло до Жаңғыр түкті түбір түбір ұғылар
3: 今天 全家人 都要去巴扎采购出门前人与车都要干干净净漂漂亮亮
1: 大地那西多发了

0: 十分钟车程的彪尔托阔伊乡巴扎，是附近十多个村的露天超市，每周六人潮涌动。这里不仅是集市，也是情感交汇处。
1: Балдарға кітап балалы деп. Емі жолы қосалағыз балдарды мәктепке. Шоға.
2: Аяға.
1: Немі шиханызға барады. Балам.
3: Бұхажы омайсаң шушады.
4: Шушады не?
1: Бала өреді.
3: Рахы пейін бұл.
1: Шоған шоған бұл есен бұл.
3: Еу, хайы зоу өнді.
1: Зоу өнді қарыя. Екіні үшті бә?
4: Екіні.
1: Әб олды екіні. Отпүш көй болды ма. Қалем бәлем балғамыз ба, Көңіліктің бірін алаңа?
5: Жоға келеді, дейт тұрады.
1: Мана үшіске, мана келеді. Кипаға қана келді?
5: Тішінәлі кипаға.
1: А, тішінәлі кипаға. Барғанда келбе қойғанын, екі қолын салып алады.
5: Қия.